0: Stars.
1: Power Hit Radio.
2: Tunde järjest debiili kombel silla peal. Kuu on pikaks venind lainetuse pinna peal. Loll on olla loll ja vaadata võiks ilma teha. Padu vihmas läbi märg ja passin ikka seal. Vihkan sind, vihkan ootamist ja üle saada. Su kõõma nelgi kimbu silla piirdelt üle saadan. Sa ära, su rahva elot sõin ka ära. Mina tänan, tõesti lahe päev oli tänan.

Ma lähame tähtede valgus sõlgadel jõu. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab tuul. Me kuumast on saanud külmsest kõikidest kraanidest loputad suud. Ja mõlemad teame välja ei ütle, sa on harilik luud. Pimeras parem

0: mõtle, et kus oled. Räägi, millis kühvel
1: sasi.
0: Süda raske nagu uppund vesi pühvel.
1: Wow.
0: Ma võtsin leeki, mis valgustaks mind nagu lühter. Kodu toodates.

0: teadsin, et nüüd sinuga pole mitte ilmumise ohtu. Aga vist on pohku ja ongi parem, et ei kohtunud. Nii väldin suhtega kaasa kippuvaid probleeme, millest tegelikult olen puudust tunnud ja miks ma siin iga reede. Saanud küllalt kaua külma, aga sellest on kaasavi. Vihmaine kallab, leidsin prügikastist tagi. Veks muita edasi, see suvi on ikka nadi. Aga mis siin ikka vinguda, kah mul mees või asi?
1: Jah.

Natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: Netid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hõvesonile.
1: See tundub siuke nagu lastetoit natukene, et seal on nii palju väikseid siuksed mehikesi.
2: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20:30.
0: Ikka kolmes.
3: Ita tekimas.
0: Ita tekimas.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Me hinnad allad toome, nad lähevad alla.
6: On ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: VVH24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust ? on aeg tuua koju uuendus , kvaliteetsed ja energiatõhusad Roto katuseaknad . Roto aknad on soojapidavad , stiilsed ja täis nutikat lisavarustust . Lihtne paigaldada , lihtne hooldada . Loodud just põhjamaisele kliimale . Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . Vici Smart Choice friikartul 1 kilogramm 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio .

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
4: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Primi, tark valik.
5: Nädal alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhangutki kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusgraadid on vahemikus 18-20.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Jyski hinnavaling kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.

0: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hövesonile.
1: See tundub siuke nagu lastetoit natukene, et seal on nii palju väikseid siuksed mehikesi.
2: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20:30.
0: Ikka kolmes.
3: Ikka tekimas.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Nädala alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhangulti kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusgraadid on vahemikus 18-23.
8: The hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa miinus 50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Myrold Carglassis. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: VVH 24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
13: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
14: The music's coming through.
15: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostage jysk.ee.
4: Nädala alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhangutki kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusskraadid on vahemikus 18-20.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Nädal alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusskraadid on vahemikus 18-23.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
5: This is another new hit.
6: New music first.
7: Check out my new single.
8: Exclusive new music.
7: Right here, right now.
5: Let's go.
9: Power Hit Radio.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv, 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal, 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
3: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
8: Nädala alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusskraadid on vahemikus 18-23.
9: Let's go! All the hits!
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up!
10: Power Hit Radio!

meil edukalt ületatud ja tuju sellest tõuseb aina üha rohkem ja rohkem taevasse. Ja mina, Erki Sõrapuu, väga hea meelega ütlen sulle jätkuvalt tervist, kallis sõber. Olen siin täna kuni kella 4 päeval välja, ehk siis saate sõidame alguseni. Ja selle aja sisse ma kindlasti mahutan väga korraliku koguse vinget muusikat. Mul on plaanis ette mängida sulle nii mõndagi uut väga tegijat lugu ja loomulikult juba heaks sõbraks saanud hitid. Needki tulekul on. Sest et kohe-kohe juba Tame Impala ja Jenny and the Dracula. Mul on ka valmis pandud Martin Garrixi ja Madonna ühine Bizarre. Ja nüüd huugel oma selle suve hitiga Shine.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka hauk

Favorit Radio pakub sulle kõige paremat tantsumuusikat ööpäevaringselt ja alles möödunud reedel Tallinnas Patarei merekindluses vägeva kontserti andnud John Newman ja muide tema andis meile ka oma tegemistest väikse ülevaate meie sotsmeedia jaoks. Nii et otsi kindlasti üles meie Instagram ja vaata, mida siis John rääkis. Ja tema lugu Love Me Again on meil nüüd kuulatud, siis kohe juba ka Nater koos 54 Ultraga ja Talk To You. Samuti on mul valmis pandud Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühine münt. Ja nüüd on aeg nautida Joel Corey värsket hitti Devotion.

0: juba . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Oleme kohe muusika üles tagasi ja Kivara oma super ägeda looga Loma Lover valutab Power Eetri ja ka Eesti muusika sõprade rõõmuks klišeerikut ja Maxi tasub oodata. Ja eksivad need skeptikud, kes ütlesid, et on nüüd, kui august on kätte jõudnud, siis suvi hakkab taanduma. Tundub, et mitte, sest et eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta ja sooja kuni 17 graadi. Homme päeval tuult ei lubata, lubatakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilma ja sooja ootame kuni 25 graadi.

Power eetris praegu lugu, mille originaalversioon kuulub tõepoolest juba tantsumuusika klassikute hulka või siis kuldvaramusse. Küll aga Oliver Heldens on leidnud natukene värskema käigu sellele loole ja uus versioon kõlaski just nimelt selliselt. See oli Lady Hear Me Tonight. Ma tuletan meelde, et käesoleval nädalal on sul, kallis sõber, võimalik meie käest saada endale kastide viisi Coca-Colat. Selleks mine meie Facebooki ja vaata, kui lihtne see Coca-Cola võitmine on.

Poweris Radio ja Poweris Radio ongi parim tantsumuusika raadio Eestis. Huugel omal ajal avastas enda jaoks AI Imael Angel nimelise artisti, aga arvas, et kuidagi lahjaks jääb. Võttis ikka päris inimesed appi ja tegigi vägeva hiti Moving to the Sun valmis ja nüüd see lugu paugutab nii, mis kole. Kel on saanud vahepeal üks päeval, Poweri stuudios endiselt mina, Herki Sarapu ja mõne hetke pärast juba Aqua ja Barbie Girl. Two Quick Stars on tulekul ja tasub oodata üllatusi veel. Momentil aga jätkab Nublu koos Steve City 44 ja see on Lainte Laul.

0: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Höövelsonile.
1: See tundub siuke nagu lasse toit natukene, et seal on nii palju väikseid siukseid mehikesi.
2: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20:30.
0: Ikka kolmes.
3: Ita tekimas.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: VVH24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
6: Steinhauer Condensbeam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: This is Power Hit Radio.

Poweris Radios saad sa kõige vingemat tantsumuusikat 24-7. Bruno Mars praegu kuulatud, see oli lugu pealkirjaga I Just Might. Kohe juba ka Armin Van Buuren ja tema tõlgendus Depeche Mode'i superhitist Enjoy the Silence. Tulekul on ka meie enda tubli Laura oma hitiga 94-95 ja praegu meie eetri valutavad kolm andekat Norra kutti, kes alustasid aastal 2021 kui koolibänd. Aga siis vaatasid, et kuule, päris hästi tuleb meil välja, et miks mitte proovida siis juba ka tõsisemalt muusikat teha. Ja niimoodi siis projekt The Bausa oligi sündinud ja sigagi kaasa haarav Magnetic.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Denimriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimriim, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimriim.com.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
5: Eesti viimaste aastate üks edukaimaid tantsumuusika produtsente rahvusvahelis areenil on loomulikult Sin Cole ja tema lugu pealkirjaga Ain't Nobody on see, mida me kohe hakkame kuulama, nagu ka Aloki ja Kõidi ühis Dive Into Meets. Nüüd aga ilmast ja suvi läheb edasi. Vähemasti lubatakse meile ilmatarkade poolt, et eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib tulla küll udu, aga vihma esialgu ei lubata ja sooja ootame siis kuni 17 graadi. Homne päev tuleb samuti vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid ajuhooge, aga see on põhimõtteliselt ka sama tõenäoline kui minu lotovõit. Tuul ei ole väga tugev, aga sooja tuleb päris korralikult 19-24 graadi.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio!

see oli kaunis ja andekas Leedu tantsumuusika produtsent Just D ja lugu kandis pealkirja Turn the Lights Off. Noh, kui tema tahtis tuled kustu panna, siis mina võin sulle etteruttavalt öelda, et Solarise keskuse juures asuva Coca-Cola Icon muusikamaja tuled pannakse juba üsna pea põlema ja meie enda Jüri koos Karineega hakkavad täna siis presenteerima sulle oma muusika valikud seal. Nii et kindlasti astu sealt läbi ja kui soovid Coca-Colat võita endale kastide viisi, no siis kindlasti otsi üles meie sotsmeedia ja vaata, kui lihtne on meie käest Coca-Colat sellel nädalal saada.

sa kuulad Poweris Radiot, kallis sõber, ja siin oli taas kord üks vägagi rahvusvaheline nii-öelda koostöö, ehk siis Saksa-Hispaania mees Alvaro Soler omal ajal reisis Los Angelesse, et teha Red One'iga koos üks vägev hit. Niimoodi sündis lugu Sofia ja selle video võeti üles Havannas, ehk siis Kuubal. Nii et... igate pidi mõnus suvine hit oli see, mida me praegu kuulesime. Vahepeal on kell saanud 2 päeval. Täna on muide National Grab Some Nuts Day ja see tähendab seda, et haarata tuleks tõepoolest mõne pähkli järele. See on ikkagi pähklite söömise päev, nii et kui vähegi praegu võimalust on, siis tee väike nom-nom-nom. Aga mina, Erki Sarapu, olen siin stuudios kuni kella 4 välja ja mul on juba mõne hetke pärast suur au ja loomulikult ka rõõm mängida sulle Natri vägagi kaasa arvat lugu pealkirjaga Talk to You. Tulekul on ka Lost Frequencies'i värske Leave It All ja nüüd Alesso ja One Republic.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiire pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakke.

parimat tantsumuusikat Salsa Powered Radiost. See oli Somber ja lugu, mis nägi ilmavalgust eelmise aasta juulis. Noh, ütleme siis nüüd niimoodi, et mõned päevad rohkem kui aasta vanane lugu ja kohe juba alguses hakkas selle lool ikka väga hästi minema, sest et aga muidu ta poleks ju kohe potsatanud Billboardi Bubbling Under Hot 100 edetabeli teisele kohale. 12 to 12 oli see, mida me kuulesime. Kohe juba ka Hugel koos Imael Angeli ja Ultranateega ja Moving to the Sun. Cheat Codes on ka tulekul looga Miss Me. Ja need siin on lõbusad Kungs ja Boys Noise ühes koos ja Get Away!

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
3: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Kohe jätkame muusika nautimisega ja tulekul on Avicii koos selle kingiga ja peale Avicii lahkumist välja antud Let's Ride Away ja samamoodi metafoore täis jalgpalli lugu Triibupasta ja Villem Trillemi esituses Mr. Hachko. Nüüd aga ilmast, mis siis jätkab endiselt suvisel lainel, sest et töö tuleb vähesaja vahelduva pilvisusega ja sajutab. Küll aga kohati tekib udu. Ja sooja tuleb 9 kuni 17 graadini. Homsel päeval ilm on vähesaja vahelduva pilvisusega ja mandril võib olla üksikuid saju hooge. Tuul väga tugev ei ole, aga temperatuur on mõnusalt suvine. 19 kuni 24 graadi sooja.

DJ Gojo ja Michiko oli praegu Poweri eetris lugu, mida me nautisime. Aga kas sa tead, et lisaks kõige paremale tantsumuusikal on Poweris võimalik sul saada näiteks sellel nädalal kastide viisi Coca-Colat ja ka Coca-Cola merchi? Ja sa kuulsid õigesti, meil on hea meel jagada kingitusi ja selleks, et endale Coca-Colat ja merchi võita, tuleks minna meie sotsmeediasse, kas siis Facebooki või Instagrami ja sealt juba leiad juhendi, kuidas sellest mängust osa võtta. Hey!

nii nagu Põhja-Tallinna ja Aegviidu lastekoor ütles, et meil on aega veel, tõepoolest hea sõber, meil on aega veel ka sinuga siin muhedelt koos viibida, sest et olgugi, et kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal stuudios, olen mina, Erki Sarapu, kuni kella neljani õhtul välja, sest et alles siis startib tänane Sõidame saade. Ja enne veel, kui selle saateni järgi jõuab, me kindlasti kuulame sinuga ära sellised superhitid nagu Aloki ja Khalidi Dive Into Me. Kügo on muide koos Max McNowniga saanud hakkama uue looga, mis kannab pealkirja Take Me Back ja see kõlab väga hästi. Sedagi kuuleme juba paari minuti pärast ja tulekul on ka Madison Mars. Nüüd aga Pürmüüdi poisid rõõmustavad kõiki oma värske looga Sinuta. Sinuta.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
8: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
13: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

ainult Powerhouse Radio saad sa ööpäevaringselt kõige paremat tantsumuusikat ja siin ta oli meie enda au ja uhkus Madison Mars ja 2019. aastal lugu New Vibe Hoodies, millel läheb siiamaani väga hästi. Ja sellel laulul on näiteks Poolas kontol lausa topelt platinum singli staatus. Kohe juba ka Josh Favas, kes on võtnud Madonna ühe läbi aegada suurima hiti Like a Prayer ja teinud sellele värske versiooni. Tulekul on ka Tame Impala koos Jenniga ja nende Dracula. Ja nüüd, nagu ma lubasin, Kygo ja siin on tema uus lugu, Take Me Back.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
5: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
6: Täna TV3 uudistes. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva 2 nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eestis peaks olema tuumajaam? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Vaatame korra üle ilmaprognoosi ja siis jätkame parima tantsumuusikaga ja tasub oodata topikut koos Becky G-ga ja ka Pürmüüd ja Koit Toome ja nende ühine Tunnen taas on laul, mida ma kohe kindlasti mängin sulle. Ilmajam ütleb, et töö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, aga kohati tekib udu ja sooja ootame 9-17 graadini. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib olla üksikuid sajuhooge, tuult väga suurt ei lubata, küll aga sooja, 19-24 graadi.

varsti ka Eestimaale taaskord jõudev Armin van Buuren, praegu Power eetris koos Silver Pandaga, ja see oli nende interpretatsioon Depeche Mode'i superhitil Enjoy the Silence, mis kandis pealkirja Here in my arms. Mõned minutid veel ja siis saab kell näitama 4 pärast lõunal ja startibki tänane sõit, kus siis Karin Eel on täna külalis saate juhiks üks väga-väga tore tegelane, kes see on, mina veel sulle praegu ütle, sest et kuula ja siis saad teada. Ja tuletan meelde, et lisaks kõige vingepale muusikale Powerist on võimalik saada ka sellel nädalal kastide viisi Coca-Colat. Otsi üles meie Facebook ja vaata, kuidas see mäng käib.

0: Radiot , kell on veidi üle nelja saanud ja sinuga koos on siin Karine ja Jüri ei ole tulnud puhkuselt tagasi , sellepärast et puhkus on tugevatele ja tark mees puhkab , aga üks teine tark mees on siin Jüri asemel . Tere , Gerhard .
1: Tere , tere , mina olen see tark , kes ei puhka . Tulin siia siis asendama neid , kes puhkavad .
0: No vot , sa oled meie kuulajale tuttav selle poolest , et kevadel me ju tegelikult saime ka omavahel tuttavaks , kui meil oli siin Merge'i mai . Sa figureerisid siin ka meie väga meeleolukas videoklipis , kus sa ikkagi selgelt tahtsid ära võtta Jüri Pootsmani positsiooni siin raadios ja sul on see nüüd õnnestunud .
1: mulle täpselt nii läks jah , me ise ka vaatasime , mõtlesin järgi sellele klipile , mida me tegime , et see oli üks korralik sihuke manifesteerimine . Et olin Jüri koha hõivanud ja näed , nüüd hõivan seda päriselt , et päris tore .
0: Eks ole , kas sa oled selline suur manifesteerija ?
1: Väga suur ei ole , aga ma usun sellesse küll . Ma usun , et mingisugused sellised kõrgemad jõud on siin maailmas olemas , kes tõlgendab neid jumalatena , kes tõlgendab seda kuidagi manifesteerimisena , aga ma arvan , et kui sa mingile asjale mõtled , siis asjad hakkavad selles suunas minema küll .
0: No see on ilusasti öeldud ja meie mõtleme nüüd siin järgmised kolm tundi väga hea muusika saatel ainult väga põnevatest teemadest , millega sinuni toome . Ja loomulikult lähme me täna kajas tagasi 25 aastat . Me piilume ühe artisti Instagrammi ja ilmselgelt ei jää meil käsitlemata ka päeva küsimus . Hakkame peagi sellest ka sinuga koos siin kohe arutlema , aga enne veel , kui vaadata meie huvitavasse kalendrisse , siis täna 3. augustil on arbuusipäev .
1: On arbuusipäev .
0: arbuusipäev ,
1: jah . arbuusisuvi .
0: jaa , just , on jah selline .
1: ja mis on veel 3. augustil väga tähtis päev on see , et mu emal on täna sünnipäev .
0: oi , palju õnne Gerhardi emale sünnipäevaks .
1: ja palju õnne .
0: kas on juba lilled tordid viidud ?
1: ei ole veel , pidin siia nüüd kohe raadiosse tulema peale ärkamist , nii et peale raadiot käin kindlasti ära .
0: no tore mõte igatahes , aga no võib-olla see arbuus on toredam asi , mis kinkida , sellepärast et üks päev on veel , täna on ka kombainipäev .
1: kombainipäev , no siis on pigem viin arbuusi kombaini ja hakka viima .
0: just , ma ei tea , mis suhted sul endal kombainiga on , kas oled kunagi üldse lähedalt näinud ?
1: Lähedalt olen näinud , ma mõtlesin , sa küsid , kas ma olen sõitnud ei ole , aga näinud olen
0: no väga tore . no ühesõnaga , täna see arbuusipäev on , nii et tasub siis ikkagi osta ka üks arbuus , kuulata head muusikat ja loomulikult tähistada Gerhardi ema sünnipäeva .

0: Kadra Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos sõidavad siin Karine ja Gerhard . nüüd võtame ette oma päeva küsimuse , millele sina oled saanud ka Facebookis kaasa rääkida ja teada anda , et mis on sul augustikuus veel plaanis . aga kõigepealt muidugi pihiring , Gerhard , sinu kord rääkida . mis sa sellel kuul kavatsed veel korda saada ?
2: oi , selle kuu kalender on väga tihe ja plaanis on igasuguseid põnevaid asju , aga kui nüüd olla raadios ja rääkida muusikaasjadest , siis kindlasti on plaanis käia läbi veel viimased festivalid , mis siin suvel toimumas on . Sel nädalavahetusel laupäeval Dreski Fest , järgmine nädal Eesti Hip-Hop Festival ja ka ja siis 15. Rakvere , Vallimäel , Nublu ja Sadu Live , et need ma plaanin kõik läbi käia .
1: no tundub , et sa oled sel suvel olnud tõeline festivali hunt .
2: tõepoolest , ma puudu on jäänud ainult mõned festivalid , kus ei ole käinud .
1: okei , las ma siis arvan , et ikkagi põhifestivalid nagu Island Sound .
2: ja seal ma käisin puhkamas , seal ma tööd ei teinud .
1: Ülejäänud sa tegelikult siis ikkagi oled nagu töörindel , mitte et sa lihtsalt ei käi nautis , okei okay. . Island Soundil siis said puhata , Grindil käisid ka ikka ?
2: loomulikult .
1: no vot siis , aga kuidas juunikuu oli , kas mõni festival jäi sinna ka ?
2: sinna jäid need jaaniaegsed erinevad tähistused ja kui ma nüüd siin kalendrist vaatan , mis seal siis veel oli ? Pühajärve jaani tuli ja siit peab nüüd täpsemalt hakkama vaatama , mis siin kõik olid , aga jäi sinna ka ikka mõned .
1: Vau , ma ütlen , tõeline festivali hunt ja kui ma nüüd hakkan mõtlema , siis mina ei ole sellel suvel vist jõudnud ühelegi festivalile , aga sa lugesid siin väga hästi juba ette neid erinevaid toredaid asju , mis toimumas on , nii et tegelikult on ju augustis võimalik veel käia festivalidel küll ja veel .
2: muidugi on , pole veel hiljaks jäänud .
1: just nimelt , mis siis , et august ikkagi mõnes mõttes on selline suvepühapäev .
2: No, ta on jah , loodame , et ikka ilm hoiab veel ja see ja. Suvi hakkab lõppema alles ikkagi sügisel .
1: ja öeldakse küll , et ikkagi tuleb selline soe september , nii et mina olen ka igati selle poolt . aga ise ma ei teagi , mul on üks hästi tore pidu , peo nädalavahetus tulemas sõpradega augustikuu lõpus , meil on sihuke traditsioon , et siis on alati mingi kiiksuga stiil , me sõidame kuskile kaugele Lõuna-Eestisse , võimalikult kaugele Lõuna-Eestisse metsade vahele ja teeme siukse toreda kahepäevase olengu , kus on alati mingi veider stiil , ala stiilis , et poolpidulik , mis tähendab , et ülemine ots on pidulik ja alumine ots ei tohi olla pidulik .
2: issand , kui huvitav .
1: just nimelt .
2: aga kaks päeva , sa mõtled siis , et kaks ööd olete kuskil ?
1: vot
2: see on eriti mõnus , kui lähed kuskile kambaga kaheks-ööks , see tähendab seda , et nagu üks terve päev oleks see koha peal , see on väga mõnus .
1: just , et sa oled saanud nagu ühe sellise peoõhtu teha , aga siis järgmine päev on veel selline mõnus , kui ilm on tore , käiakse ujumas , tehakse sauna , sihuke .
2: suur kamp teil on ?
1: no eks ikka sihuke 10 inimest tuleb kokku .
2: no see on juba seltskond .
1: eks ole , on ju , nii et seda ma tõesti ootan , aga see jääb täitsa siin augusti lõppu , aga muus osas laskem elul end üllatada . kui aga sina tead väga täpselt juba , mida sa augustikuus teed , siis anna meile sellest teada meie Facebooki lehel , sellepärast et peagi räägime ka sellest , mida arvavad meie tänasest päeva küsimused .

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarglas.ee.
6: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
7: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: sa kuulad Power Hit Radio, sinuga koos on Karine ja Gerhard ja sõidame kuni kella 7 välja. Nüüd on aega ka piiluda kellegi Instagrami ja mina eile käisin sõpradega koos mimmutamas, ütleme asjade kohta õigete nimedega.
1: No nii.
0: Ja seal mimmutades ikka tuli erinevaid jutte ja siis ma ütlesin muuses välja, et ma ei ole kunagi saanud ühest hästi huvitavast, trend on vale öelda. Aga viis, kuidas tehakse mingid Instagrami videosid, et ma saan sellest aru, kui sa kuulad mingit lugu, mis sulle meeldib, siis sa elas sellele täiega kaasa ja siis sa lõugad sinna peale ja noh, valesti ja kõvasti ja mida iganes ja elad ennast välja. Aga siis on üks teist tüüpi video tegemine endast, kus sa näed hästi ilus välja. No, ma olen vist meestelt, ma väga ei oleks üks videos näinud, aga naistelt rohkem, kus sa hästi kenaned välja, hästi ilus, kõik tore ja siis sa nagu maigutad suud laulu saad või oled hästi kaunis ja filmid ennast.
1: Ja olen näinud selliseid.
0: No on ju, see on nagu mingi kindel liikumine Instagramis.
1: Jah.
0: On ju, no võt. Ja siis nüüd täna mina vaatan Jennifer Lopez, proua, kes siin tähistas oma 57. sünnipäeva alles hiljuti.
1: 57.
0: Jah, ta näeb välja 27. Aga tegelikult sai ta 57. Ja ma saan aru, et tal on õega hästi lähestikku sünnipäevad, nii et siis nad tähistasid seda Pariisis koos. Ja siis ta vahepeal käis Londonis Wimbledonil oma suure kübaraga, mis ei väga palju tähelepanu. Et ta on siin, tal on see Euroopa suvi praegu.
1: Korralik Euroopa tuur.
0: Euroopa tuur just nimelt ja puhates tundub nii. Ja ta on omadega siis jõudnud Veneetsiasse ja on seal kondli peal. Ja Jennifer Lopez, kes võiks elada välja, laulda, ma ei tea, teisi hääli lugudele peale, täpselt samamoodi, teeb nii-öelda seda liikumist, seda trendi. Maigutab suud seal kondli peal ja maigutab suud siis Madonna legendaarsele loole Like a Virgin. Ja minu jaoks kõige naljakam oli see, et kondel on täiesti ebastabiilne sõiduk.
1: Ma ei tea, oled sa peal kunagi olnud?
0: Jaa, Veneetsias. Ja ta vehib seal oma jagu.
1: Samas ta on nii professionaalne tantsija ja puusade liigutaja, et äkki ta ikkagi samal ajal kuidagi hoiab seda raskus keset ka niimoodi, et ega see kondel väga palju ei kõigu.
0: Võimalik, sul võib tõesti õigus olla, aga ta tõesti on siis nautimas Veneetsiat ja tegemas seda sama trendi, millest mina pole mitte kunagi aru saanud, millest me just eile rääkisin ja täna siis sain tunnistada seda, et Jennifer Lopez valdab ka seda trendi ja tema vaibib.
1: Aga samas tal on seal kirjelduses kirjas, et I had to do it. Mina hakkasin selle peale mõtlema, et äkki mina lihtsalt ei ole kursis mingit asjadega, et äkki see lugu kuidagi on seotud selle Veneetsiga, selle kanaliga või mingisuguse...
0: Võt ei tea.
1: Et äkki ta viitab millelegi, millele
0: ta
1: me ei tea.
0: Ta viitab millelegi, et see I had to do it võib olla muidugi see, et lihtsalt see hetk oli nii siuke ja ma nii olin, see laul sobis nii hästi, et ma pidin seda tegema. Või siis äkki ta kaotas kihlveo.
1: Ei usu, ma arvan, et talle meelis seda teha, aga nagu näha, siis inimesed teevad sellised asju ja see töötab. 194,000 inimest on pannud sellele like'i, nii et...
0: Täpselt nii, ja võibolla panin minagi, kes teab?

0: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hövesonile.
1: See tundub siuke nagu lastetoit natukene, et seal on nii palju väikseid siuksed mehikesi.
2: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Ita tekimas.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
12: Täna TV3 uudistas. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva kahe nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eestis peaks olema tuumajaam? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Nüüd aga natuke homsest ilmast. Homme võib mandril esineda üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 kraadi.
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power
1: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
0: Gerhard , kas sellel suvel oled mõnda pulma ka jõudnud ?
2: Kusjuures olen , täitsa suve alguses käisin sõbra pulmas .
0: Kas see oli suur pulm või väike pulm või keskmine pulm või ?
2: Ta oli selline keskmine ja mis selle pulma väga huvitavaks tegi , oli see , et laulatus oli juba varem ära tehtud ja mindi otse peol edasi ja peo stiiliks oli pandud , et peab tulema dressides , nii et see oli väga selline teistmoodi , et kõik tundsid ennast väga mugavalt ja sihuke muus osas väga selline tavaline Eesti pulm .
0: appi kui lahe , appi , nii lahe , kuidas kõigil tulevad mingid erinevad ideed ja mulle ikka meeldib öelda , et pulm on selles mõttes pruutpaari nägu , et noh , sa saad aru , et ma kujutan ette , et pruutpaar järelikult nad on siuksed omamoodi nagu vimkaga , hea huumorimeelega inimesed , hindavad seda , et kõigil on mugav ja mõnus olla .
2: see oli väga nende nägu , just täpselt .
0: Väga tore , no mina täiesti juhuslikult sattusin nädalavahetusel sellise artikli peale , et Ameerikas siis elustiiliajakiri Elle on kirjutanud sellest , et kuidas , kuna pulmad on läinud niivõrd suureks ja suurejooneliseks , et vaata , on juba mingid teatud trendid , mida sa pead kindlasti pulmas tegema selleks , et sul oleks pärast videomaterjali pildidest tegelikult .
2: võib-olla küll ,
0: jah . No, kas seal on need värvilised , need ilutulestikud , mitte ilutulestikud , nagu need värvikahurid .
2: jah.
0: on ju , et siis on tead pruutpaar ja siis seal taga need värvikahurid või noh , see on juba minu meelest vana trend , kus kõik pidid võtma kahele poole ritta nende säraküünaldega ja siis pruutpaar jookseb sealt läbi ja nii edasi . Need on suu- , noh okei , seda värvikahurit sa veel nagu paned tähele ka seal , kui sa oled , aga omajagu tehakse sellist nii-öelda nagu sisu , mis tegelikkuses suurejooneline on alles sellel pildil või videol , aga kui sa oled seal pulmas , siis sa nagu ei saagi täpselt aru , et oota , mis praegu toimub .
2: nojah , mina videoinimesena õnneks ei ole julgenud ühtegi pulma ette võtta , see tundub liiga karm asi , mida ette võtta . aga ma ka pigem mõtleks pulma peale nagu sellest vaatenurgast , kui äge see after movie või mingi after dokumentaal sellest tuleks , et et pidu peoks , aga et see , mis pärast alles jääb , et see oleks äge . aga samas , kui sa nüüd räägid , et olid säraküünlad ja tulid mingisugused värvilised kahurid ja kõik , samas need pulmatraditsioonid ja asjad ongi vajas kogu aeg
0: muutuvad,
2: kogu aeg muutuvad , et kui öelda , et praegu kõik on hästi suureks läinud , siis mina isegi julgeks vastu öelda , et vanasti oli palju suuremalt võeti pulmi ette , et mul vanaisa ja vanaema on rääkinud , et nendel oli pulmad , kes olid ikkagi 3 päeva ja pulmadeks tehti 900 liitrit õlut , 300 liitrit oli ettevalmistuseks , 300 oli peoks ja 300 oli järelpeoks , et
0: no täpselt ,
2: see kõlab veel suuremalt kui see üheõhtune pidu kuskil .
0: ja sul on väga õige tähelepanek , et lihtsalt need kombed ka nii-öelda muutuvad ja see artikkel rääkis siis samast asjast , et kuna nüüd on olnud noh , kindlasti ta rohkem nagu keskendub Ameerika turule on ju , aga et kuna kõik ongi selline Pinteresti põhine perfektne dekoratsioonid , kõik on niisugune noh , peab olema nii , siis on nii-öelda teooria , et nüüd minnakse tagasi selliste väiksemate intiimsete pulmade peale , et Gen Z on see , kes tahab võib-olla teha asja hoopiski lihtsamalt , väiksema eelarvega ja vähem suurejoonelisemalt , et lihtsalt no eks need trendid ju käivadki nagu lained on ju , et tulevad ja lähevad , ma ei tea , kas nii ka hakkab olema , aga on siis selline nii-öelda oletus , et asi läheb hoopiski intiimsemaks tagasi .
2: Võib-olla küll , aga samas eks neid erinevaid viise , kuidas pulmi pidada , jääb alati lauale , et kes teeb nüüd siis rahulikumalt ja kes ikkagi teeb sajandi pulma siin nagu just hiljuti oli .
0: on ju , ja lõppkokkuvõttes pulm on alati pruutpaari nägu .
2: absoluutselt .
0: jaa , aga no mõni mees võib olla küll enda nägu , aga tema kontserdile tuleb sadu inimesi , kes ennast täpselt samasuguseks teevad , isegi kui tuntud on ta kiilaka ja suurte prillide ja lohmaka ülikonnaga . ilmselgelt räägin ma Pitbullist ja mis tema Leedu kontserdil see kõik sai , sellest kohe sulle räägin .
3: You're listening to Power Hit Radio.
4: Shakira.
5: What up, it's Burna Boy.
6: Non-stop music.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard. Gerhard, kas sina olid ka üks nendest, kes Lätti Pitbullile sõitis ja siis sai suure pettumuse osaliseks, kui kontsert ära jäi?
1: Mina ei pidanud sinna sõitma, aga minu lähedane inimene pidi sinna sõitma ja sai läbi telefoni viimasel hetkel eelmine õhtud veel Tallinnas õnneks teada, et ei olegi mõtet järgmine päev Lätti sõita.
0: Ja jätis siis minemata?
1: Jätsid minemata, jah, et ei olnud mõtet niisama sinna minna, et midagi polnud bookitud, neil oli oma mingi korter ja ühesõnaga polnud
0: vähem. Et ei olnud vähemalt seda rahalist kadu, et umbes hotelli rahad ja mis, ma ei tea, lennupiletid või bussipiletid, et seda jama siis.
1: Ja oleksid autoga läinud ja kellegi tuttava korterisse, mis oli hästi.
0: Selles mõttes väga hea, jah. Muidugi paljudele sai see pettumus küll osaks, me siin eelmine nädal rääkisime ka, et ikkagi oma need kiilaka mütsid võeti välja ja tehti oma pidu seal Riia linna peal, et Pitbulli hitid kõlasid ikka.
1: Videoid nägin, võimas.
0: On ju, aga nüüd on Pitbull siis päriselt ikkagi jõudnud kohale Leetu või õigemini seal oli ta paar päeva tagasi ja siis Leedus kontsertiti toimus, aga nüüd loen siin Kroonika artiklis, et külastajad ei olnud rahul sellega, milline oli korraldus, et kontsert ise oli väga äge ja tead kõik said sellise nostalgia, kes on suured Pitbulli fännid aastaid olnud, aga kurdetakse siis ikkagi selle üle, et esiteks oli väga palav ilm, meedikuid küll olevat olnud rohkem väljas kui tavaliselt, aga vist need abikäsi ei ikkagi väheks, keegi oli seal kokku kukkunud, abi ei olnud, need veekraanid, mis välja hõisati, siis siin üks külast ütleb, et tema need küll ei leidnud, et oli nagu jutt korraldajate poolt, et saab tasuta vett, ei teagi, kas ta siis ei pand ise tähele või mis värk on, aga rahvast oli ikkagi palju ja siis tuli tund aega oodata, et sisse saada ja kogu see jutt paneb ma mõtlema ikkagi ühele ja samal asjale, et kui sa lähed nii suurele kontsertile, siis on mingid asjad, millega sa pead arvestama.
1: Oi, mina mõtlesin just täpselt samamoodi, et mõtle ise, kuhu sa läksid. Mm-hmm. Et kui sa ei leidnud veekraani üles, juuda ikkagi kuskil oli ja sa ei leidnud ja seda, et ilm oli nüüd liiga palav, noh, ilma ei saa ju ka valida. Need kontsertid pannakse kuid, kui mitte aasta ette. Sa ei jääli tea, kas tuleb meeletu torm või tulebki hull palavus ja leidsaks, siis sa pead arvestama sellega, paneme endale mingi räti pähe või ma ei tea, mis aitab sul mitte minestada või kui sa oled kergesti minestav inimene, siis häkki kuulad kodus.
0: Ja no just, no muidugi sa ei kunagi ei tea seda, et sinuga võib see juhtuda. Ma saan aru, et siin ollakse nüüd pahane, et keegi tüdruk oli siis kaotanud teadvuse, siis tema ümber olevad inimesed olid andnud talle vett, kutsunud turvatöötajad ja siis ikkagi need meedikuid nagu ei kutsutud. No ise ei olnud seal juures, nüüd täpselt ei tea, kuidas
1: see olukord oli. No kui mitukend tuhat inimest on koos ja kindlasti kellelgi midagi võib juhtuda, see on lihtsalt juba tõenäosusteooria ja ma kujutan ette, kui need tuhanded inimesed seal kuskil liiguvad kõik ühes suunas, siis ega meedikutel on ka kindlasti väga raske kuskil seal keskelt kedagi üles leida ja nii need asjad on, aga need inimesed, kes nüüd siin pahased olid, siis mul on selline tunne, et nad ei ole suurtel mingitel spordiüritustel käinud, kus nagu ei ole ainult suured rahvamassid, vaid on ka nagu me nägime, kui Rootsi käis mängimas, eks ole siin just Ale Kokk Areenal. Ma ei tea, seal ei olnud nii suuri rahvamass ilmselt, aga...
0: Seal olid lihtsalt fännid, kes otsustasid laamendama hakata.
1: Ja, et noh... On hullemaid kohti, kus olla.
0: Täiesti, kus üles see huvitav on see, et noh, tihti peale ollakse nagu pahased, kui noh, sa ei saa seal liikuma ja siis sul on palav ja nii edasi, tekib selline frustratsioon. Ma ise käisin jaanipäeval Harry Stylesi kuulamas Londonis ja seal oli nii lahedalt ära korraldatud see, kuidas mingi staadionilt ära. Et inimesed kõik ei läheks korraga metroosse, et tekiks seal tunglemine, siis lasti inimesi jao kaupa. Ja seisid reaalsed turvatöötajad, kellel olid sellised nagu plakatid käes või plagud. Ja seal oli siis see punane stopp, ei võinud see kuskile minna. Siis pandi kõlarist mängima Harry Stylesi lugusid, enamasti kus juures isegi One Direction lugusid. Siis kõik laulsid kaasa ja siis mingi hetk pöörati need plagud teistpidi, et roheline nüüd võite minna. Nii et see meeleolu oli kuidagi hästi selline sarnane, nagu Eestis on, kui laulupidu saab läbi ja hakatakse jala minema.
1: No võtta, mõtle, kui palju inimesi laulu pealt hakkab laiali minema, aga ega tegelikult selliste suuri ürituste taga ongi ju terve tiimid ja terve teadus, kuidas seda rahvamassi võimalikult kiiresti linna peale ära hajutada, sest see on, noh, muidu kui sa lihtsalt lased nad ustest minema, see on kaos, mis kindlasti juhtub.
0: Just täpselt, nii et siin tuleb ikkagi tervitada kõiki kontsertikorraldajad, kes võtavad selliseid riske ja mõtlevad need asjad läbi.
1: Aga kõik, kes seal nüüd Leedus käisid ja tundsid ennast ikkagi halvasti, siis nagu Pitbull ütleb, et kõigile, kes on... kuidagi, kuidas seda nüüd tõlkida, kellel on rasked ajad, siis uskuge mind, uskuge teda, et tema on ka seal olnud. ja need asjad läbi teinud.
0: Ja selle peale kuuleme nüüd natukene Pitbulli. Ja kui sina olid Leedus koha peal ja tahad see anda teada, et mis moodi tegelikult oli, siis kirjuta meile WhatsAppi 5454533. Siit teda Pit. I'm a fireball.

0: sa kuulad Power Hit
1: Radio . ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind
0: no nii,
1: koju .
0: jaanid peetud , siis hakatakse ikka ju rääkima juba jõuludest ja meeldib see või mitte , ka meie mingil määral seda kohe praegu siin teeme . ära vaheta kanalit , sellepärast jõuludeni on ikka veel aega .
2: jõulumuusikat ei lase
0: veel . ja just nimelt , Mariah Carey laulma ei hakka , aga on siin spekuleeritud sellest , et film Üksinda kodus , millel on ju neid osasid tehtud , ma ei tea , kui mitu , no ikka palju .
2: No, mina tean , et on äkki neli või mitte viis , võib-olla on viis , no kaks tükki on head , ülejäänud on .
0: ülejäänud on teistsugused jah , aga kui me räägime nüüd ikkagi sellest originaalist , kus siis mängib peaosas Kevin McAllister , siis Macaulay Culkin , siis tuleb nüüd välja , et väidetavalt tehakse nüüd uut Üksinda kodus filmi . Keegi täpselt ei tea , mis on selle sisuks , aga siis Macaulay Culkin on siis naasemas kinolinale ja ta on ise öelnud , et ta väga tahaks uuesti seda teha . ja võib-olla võiks olla siis see sisu selline , et ta mängib sellist töönarkomaanist isa ja siis tema oma laps kuidagi lukustab ta sinna majja sisse ja paneb teda proovile erinevate ülesannetega . see on nüüd üks spekulatsioon , et mis võiks võib-olla olla see sisu , noh , me tegelikult ei tea .
2: no seda ta on ise sellises , nagu siin öeldud on , et muljetas lõõpivas vormis , et noh , võiks nii olla , et aga iial ei tea , mis see päriselt võib olla .
0: ja , aga tundub , et see vist ikkagi siis tõele vastab , et töös uus film on . no huvitav , Macaulay Culkin on ju ise rääkinud sellest , et kui ta oma laps on vaadanud seda filmi , siis lapsele väga meeldib ja ta nagu , võib-olla , ma ei teagi , kas laps on filmi näinud või nägi ta lihtsalt siis , küllap oli ka filmi näinud , aga nägi Macaulay Culkini lapsepõlve pilte ja siis ta reaalselt vaatas sealt pealt , et appi , see on veits nagu see Kevin ju .
2: Ah, niimoodi ?
0: jaa , aga ta ei tea , et see on ta isa .
2: kui vana ta , vana laps on tal ?
0: minu meelest veel nagu alla seitsme , just sihuke viiene , midagi , võib-olla ma olen segi , aga ma tean , et see on päris naljakas , ta on ise rääkinud sellest jutusaadetes ja jah , meelega siis mitte oma lapsele öelnud , et hei hoo , see olen tegelikult mina .
2: siis oleks paras oma laps ka võtta mängima sinna .
0: eks ole , siis saakski siukse perekondliku
2: muidugi filmi. Selliste klassikate uuesti tegemine on väga libe tee , et ma loodan , et nad just eriti Culkinit uuesti kaasates ikkagi lati alt läbi jookse .
0: ja , ja me, tema enda vend ju mängis ka juba filmis Üksinda kodus , kes tänaseks on siin Oscari võitja on ju .
2: Muidugi mängis jah .
0: Vot eks siis ole näha , kas saab olema selline perefilm või mis seal toimuma hakkab , igatahes väidetavalt siis uut Üksinda kodus filmi tegemas ollakse .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
10: Trimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Trimi, tark valik.
11: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
12: Piletid nüüd müügil

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard ning nüüd 25 aastat ajas tagasi ehk 3. augustisse 2001, mil tuli välja film Rush Hour 2, mis oli nii populaarne, et ületas vaatajad arvuga ka varasemaid rekordeid.
1: Ja rekordid, mis ta ületas, olid sellised, et ava nädala vahetusel teenis film üle 67,4 miljoni dollari. Ja seda siis 3 päevaga ja nii sai sellest enim müüdud film tolles augustis.
0: Ja absoluutselt ja kui filmi eelarve oli 90 miljonit, siis lõpuks teenis see kokku tagasi 347,3 miljonit, et pigem sai hästi.
1: No väga hästi, ju see on ju kui nüüd kiirelt arutada neljakordselt teenis tagasi.
0: Jah, täpselt, pea, just nimelt. Ja siis see isegi ületas sellised filmid nagu A Beautiful Mind ja American Pie 2, mis olid meeletud kassa hitid. Ja film ise siis on selline võitluskunstide näitav, põnev, action, käib uurimine, igasugust jama juhtub ja täpsemalt seda siis Hong Kongis. Peaosases on Jackie Chan ja Chris Tucker ja reaalselt siis ikkagi vaatajate numbrite poolest see ületas ka The Karate Kidi. Nii et see on jah selline oma aja enim vaadatud võitluskunsti film. Mina ei ole näinud seda filmi.
1: Mina ei tea, kas ma olen näinud. Äkki olen, sest kõik need Jackie Chani filmid on üsna sarnased, et ma ei tea, millist ma nendest täpselt näinud olen. Eks seda põhiliselt vaadataksegi mitte nii väga selle story pärast, kui selle pärast, et kui osavalt ta oskab ja ta teeb ise enda neid kõiki kaklust see, kui osavalt ta oskab seda teha.
0: Ja just, mul küll meenuvad mitu asja, sellepärast, et huvitavad faktid selle filmi kohta kõlavad, et näiteks seal kasutati siis sularaha, millel oli kirjas In dog we trust, selle asjal, et in God we trust, eks ole.
1: Mm-hmm.
0: Seda ma tean. Ma tean, et seda on mingit sellest naljakat kujundust ja seda ma olen just kui nagu näinud. Aga siin olid ka päris sellised veel huvitavamad stseenid. Nimelt seal on siis mingi kuulus stseen, kus mõlemad näitlejad jooksevad paljalt mööd tänavat.
1: Mm-hmm.
0: Ja filmi meeskond ei suutnud neid tänavaid siis kinni panna, nii et reaalselt need reaktsioonid inimestelt on päris. Kes lihtsalt vaatsid, et meil kaks paljast tüüpi jooksevad tänavad.
1: Võt, see on väga huvitav. Siis sa saad ikka kõige parema reaktsiooni, et kui sa hakkad mängima seda, et oi, ma nägin kedagi, siis võid üle panna, aga see on kõige õigem asi.
0: See on väga... Kus üris tead, see meenutab mulle sellist asja, et ma olen reaalselt kõndinud Tallinna kesklinnas, Tartu maante lähistel ja jalutasin ka, kuhu iganes ma siis läksin ja järsku vaatan ja konkreetselt on selline tunne, et kas ma olen und või hakkan mina lolliks minema. Ja samamoodi üks täiesti paljas mees jooksis. Elu eest jooksis. Ja mul oli hästi mitu küsimust, et miks jookseb üks paljas mees Tartu maante suunas.
1: Kus ta jooksis või kuhu ta jooksis?
0: Täpselt. Ja kelle eest ta jooksis?
1: Nagu või kellele ta järgi jooksis, aga ei tea.
0: Millegi peal mulle meeldis oma peas kohe mõelda, et ütleme nii, et oli pahandus tehtud ja tuli akna kaudu kiirelt väljuda.
1: Võt, võis olla küll, võis
0: ja
1: olla küll.
0: Ja mingi väga vihase mehe eest joosta, nii et selline meeleolukas seik tuli mulle praegu selle filmiga koos meelda, aga film ise siis kandis nime Rush Hour 2 ja tuli välja täpselt 25 aastat tagasi.

0: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Täna TV3 uudistes. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva kahe nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eestis peaks olema tuumajaam? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril on ka üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 graadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kima , saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard . no me oleme rääkinud siin raadios ka Ariana Grande seiklustest ja loomulikult on ta praegu tuuril , aga palju saab ju kõlapinda ikkagi ka tema eraelu , et abiellus ta ju mehega , kes vist jättis oma naise ja lapse Ariana pärast maha või võib-olla oli see juba varem katki läinud , ei tea , aga igatahes abielu kestis aasta ja siis ta läks hoopis tagasi oma ühe eksi juurde , kelle ta on ennegi laulusõnadesse pannud . nii et noh , ühesõnaga temast räägitakse palju .
2: Tal oli veel vahepeal selle Black Pantheri näitlejannaga mingisugune väga imelik sõprussuhe , mida ma olen sotsiaalmeediast näinud , kuidas ta nagu justkui igal pool hoidis teda ja näitas , kuhu kõndida ja kuidas öelda ja kuidas seisitama , see nägi imelik välja .
1: mis siis selle Cynthiaga ?
2: jah , Cynthia ja
1: Rivo . just , sest nad olid ju Wikidi filmis koos ja tõesti need klipid , mis neist koos ju nähti ja igale poole lahti lasti . Nad olid väga emotsionaalsed , nad hästi tihti hakkasid väga nutma ja seal tekkis täiesti see küsimus ja omaette vandenõuteooria , et mis seal võtetel juhtunud oli . et miks nad nüüd nii emotsionaalsed on . muidugi , kui ma esimese filmi vaatasin ära , siis ma saan natukene aru , mis asjad võivad seal nutma ajada . aga no ühesõnaga .
2: Hollywood , eks iial ei tea , mis seal tagatubades toimub .
1: no täpselt , aga noh , ma kujutan ette , et kui ma oleks Ariana Grande , siis mul oleks ka suure tõenäosusega ikkagi täiesti siiber sellest , et kõik kogu aeg minu elus surgivad . ja tundub , et nii on ka juhtunud , sellepärast et ametlikult on nüüd teada andnud tema tiim , et ta teeb ära oma viimased kontserdid siis tuuril . ja tuuri nimi on siis The Eternal Sunshine Tour ja ta väga ootab seda , et oma kontserdid lõpetada ja siis reaalselt kaduda ära . ta tahab lõpetada selle olles ise terve ja õnnelik ja tahab puhata , lihtsalt kaduda avalikkuse tähelepanu alt .
2: no aga see on ju väga mõistlik , kui sa ikkagi ajad oma muusika ja tuuritamisega miljoneid kokku , siis sa pead ju võtma neid hetki ka , kus neid miljoneid nautida mm . -hmm. miks peab kogu aeg tuuril elama , ega see tuurielu ei ole ju mingisugune , noh , kuigi sa oled nii top artist ja sul on kõik mugavused igal pool kindlasti ära tehtud , siis siiski sa oled kogu aeg kuskil liikumas , sul on kogu aeg rahvas ümber , kes tahab sult midagi , et väga , ma arvan , mõistlik oleks kuskile villasse vahepeal ära kaduda ja mõtteid koguda ja inspiratsiooni saada ja .
1: täiesti nõus .
2: ma usun , mind ei pane isegi tähele , kui ta järsku jälle tagasi on , sest ma tean , kuulsin sama juttu oli ju alles mõned aastad tagasi Harry Stylesist . et peale tuuri nüüd võtab aja maha ja mul õde on suur fänn . ja mingil hetkel kuulen , et Harry Stylesil tuli jälle uus album või uued lood välja ja mõtlesin , et ta puhkama ei pidanud , aga juba oli vist , ma ei mäleta , aasta või kaks , kaua ta ära oli juba möödas .
1: ja ta vist tegigi vahepeal

0: Ariana Grande osas sellepärast, et ta muudkui kahaneb ja kahaneb. Ja noh, ma kujutan ette, et kui kõigil on öelda su eraelu, su kehakaalu, su välimuse kõige kohta, siis sa tahadki eemale. Ja ma arvan, et see on mõistlik võtta endale üks paus.
1: Kindlasti ka kõige tugevamad isiksused ikkagi mingil hetkel see kuskilt hakkab hinge kriipima, mis ümber ringi toimub.
0: Ja, nii et loodame, et Arianal on väga toredad kontsertid. Ma olen kunagi käinud ühel tema tuuril Helsingis. Oli väga lahe elamus. Nii et ma loodan, et kes on kõik siis Ariana Grandet kuulama minemas, siis saavad ka siukse ägeda elamuse

0: sa kuulad Power Hit Radio'd , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine , Jessica Kostla ja Gerhard Trolla . nüüd aga vaatame , mida arvavad meie kuulajad päeva küsimuses , sest täna me oleme küsinud oma Facebooki kontol , et mis augustis veel plaanid on .
1: ja meil on siin mitmed vastajad ja esimene , mis kohe silma jäi , oli , et Eve kirjutas , et seenel käia .
0: Kusjuures mina tahan ka selle ära teha .
1: juba augustis käiakse nii ohtralt seenel . ma tean , et kukeseened on küll , aga kas midagi muud seeni on ka juba või ?
0: vot seda ma ei tea , sest mina tahangi kukeseeni korjata ja siis ma tahaks ühe karbi panna ikkagi sügavkülma , et siis ma saan jõulude ajal ka teha ühe kukeseenepiruka .
1: vot , sest kukeseened on vist jah niimoodi , et sa võid hakata juba hiljaks jääma , pead minema .
0: jaa , õige , võib-olla on ära korjatud .
1: aga teised seened , ega ma ei ole väga suur seeneekspert , sest ma ise seeni põhimõtteliselt absoluutselt ei söö .
0: vot , kusjuures ma täna mõtlesin , et tuua tööle pirukat ja siis ma mõtlesin , kas ma toon sulle magusat või soolast ja vaatasin , et oo , siin on üks seenejuustupirukas , et ma tean , ühes teises kohvikus on üks seenepirukas , mida ma tohutult armastan . ja ma julgen seda osta , siis ma mõtlesin , et ma ei tea , aga äkki sa oled üks nendest inimestest , kes ei armasta seeni . No, sisetunne oli õige .
1: sisetunne peab alati usaldama .
0: ja no aga näiteks üks kuulaja ütleb ka , et tema plaanib minna Hauka laadale kontsertidele ja lisaks külastab ta veel Saksamaad . Läheb Saaremaa merepäevadele ja Hiiumaale ka , nii et no ma ütleks , et päris tihe . kui niimoodi ära jagada , siis tundubki , et kõik augustikuu need nädalavahetused on täidetud .
1: täiesti ja siis peab hakkama juba septembri plaane mõtlema , sest ma mõtlengi , et augustiga kõik need asjad ära teha on
0: päris tihe august .
1: tükk tegemist , jah .
0: jaa , no siin ikkagi ju Tuuli kirjutab , et temal on plaanis aiapidu , no see on ju alati tore asi , mis ette võtta . Liisi ütleb , et tema läheb sõbranna tüdrukute õhtule ja augusti lõpus pulma ja veel ka sõbrannaga Rootsi kruiisile , nii et samamoodi päris sihuke tegevuste rohke .
1: on , mida oodata , aga on ka asju , mida ei ole oodata . üks kuulaja kirjutab siin , et koolinuhtlus tuleb taas ja mis tähendab , et peab hakkama valmistuma , asju ette ostma , mida kõike jälle koolikotti on vaja ja mitte ainult lapsele , vaid endale ka , sest ta läheb ka ise kooli sügisest .
0: no vot , nii et see ka jälle paistab , mina ka vist nädal tagasi tulin Viru keskuse eskalaatorist alla ja šokiga nägin , et juba need
1: terve aatrium oli neid riiuleid täis .
0: just , ja juba need esimesed koolikotid hakkasid silma .
1: Rõõm , et see läbi on endal . no kuniks siis lapsed hakkavad kooli minema .
0: täpselt nii , aga jõudu jaksu kõigile , kellel see seisab ka sel sügisel ees , aga praegu võtame ikkagi suvest , viimast ilm on ju mõnus ja augustikuu on alles alanud . varsti räägime sulle ka sellest , mida võib meie sotsiaalmeediakontodel võita , nii et püsi Poweriga , siit aga nüüd natukene head

0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard ja nüüd räägime me millestki väga heast , mida tahame sinuga jagada .
2: Nimelt on Power Hit Radio sotsiaalmeedias käimas loosimäng , kus siis iga päev loositakse välja kast Coca-Cola Zero Sugarit ja Coca-Cola merch'i .
1: just nimelt , nii et mine meie Facebooki lehele ja vaata lähemalt , kuidas on võimalik selles loosis siis osaleda , midagi keerulist pole . ja just nagu Gerhard ütles , siis iga päev me loosime ühe õnneliku , kes saab siis endale kastitäie Coca-Cola Zero Sugarit ja ühtlasi veel ka toredat nänni Coca-Colast . aga ei tasu jätta tähelepanuta ka meie Instagrami kontot , sellepärast et ka seal on võimalik siis ühel õnnelikul võita täpselt samasugune tore võidukomplekt . aga meie Jüriga oleme juba täna siis täiesti nähtaval ja saadaval Solarise ees olevas Iconi muusikamajas , kus on erinevad inimesed käinud muusikat mängimas juba mitu-mitu õhtut ja nädalaidki see asi kestnud . sel nädalal oleme siis Poweri saatejuhtidega seal samuti esindatud . täna mina ja Jüri , homme aga DJ Andres Aljaste , kes mängib head paremat muusikat ja ega meie Jüriga oma lemmiklugudega ka alla ei jää , nii et kolmapäeval on taas võimalik ka meiega kohtuda ja me ei ole seal niisama ilutsemas , vaid meie käest saab ka seda kuulsat Coca-Cola Zero Sugarit , nii et jagame ka seda õndsalt laiali , nii et tule ütle tere .
2: ja soovitan väga tulla ja minna , sest ise käisin ka , kui Raul Ojamaa veel mängis seal , mis oli juuli lõpus nüüd ja väga mõnus , punane klaasist mäheke on püsti ja vibe on , vibe'id on üleval .
1: Ja joogiga oled ka sina vägagi kursis .
2: ja ma olen Coca-Cola saadik ja just tahtsingi ära mainida , et kindlasti osalege loosis , sellepärast et üks asi on see , et te saate kasti jooki , aga mis veel uhkem ja parem on asjad , mida te mitte kuskilt mujalt osta ei saa , nagu näiteks ongi siin Coca-Cola vihmavari , sokid , mis on mul ka olemas , mis on ülimõnusad sokid . Ma tahaks neid isegi veel , kui Coca-Cola kuuleb , siis võtan hea meelega neid sokke vastu ja väga hea , ma näen siit pildi pealt paistab see must kott ka , mis on ülimõnus rannakott , mul on ka see olemas , et väga hea panna rätik sisse ja minna ujuma .
1: Ja kusjuures eriti hea selle koti puhul on see , et see on lukuga , mis tähendab , et asjad ei kuku seest välja , pluss sul on ka vähem seal liiva sees , kui sa randa lähed .
2: just

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kuulad Power Hit Radiot , sõidame siin kuni kella seitsmeni välja , sinuga on Karine ja Gerhard . ja Gerhard , kuna mina sind nii hästi veel ei tunne , siis nüüd ma otsustasin , et võtaksin teada meelelahutuslikus korras ühe horoskoobi artikli lahti ja vaataks , et kas sul või mul siis selle suve lõppfaasis on ka sellist suurt armuõnne oodata .
1: No.
0: Sellepärast Anne Stiil just sellest kirjutab . jaa .
1: Ootan huviga , mina olen veevalaja .
0: Veevalaja , no vot , siin on artikli pealkiri , et neli tähemärki , kellele suve lõpp võib tuua suure armastuse . ja on siis neli tähemärki siin ära märgitud , need on jäär , lõvi , ambur ja veevalaja , palju õnne .
1: Yes , ma ei jõua ära oodata , kui need armulained tulema hakkavad .
0: üle pea kokku löövad . Ma tahad lähemalt ka teada ?
1: No räägi muidugi lähemalt , mis siis täpsemalt saama hakkab ?
0: No siin on esiteks kohe suurelt kirjutatud , et ootamatu kohtumine võib muuta kõike .
1: lihtsalt ,
0: et siis tead . ühesõnaga siis sinu armuelu saab astroloogide sõnul suve lõpus uue hoo ja just seda sodiaagi märki ehk siis sind kui veevalajat seostatakse iseseisvuse ja tavapärasest erineva mõtlemisega . aga sind võib üllata inimene , kes ei vasta üldse sinu varasematele ootustele . uus suhe võib alguse saada sõprusest , tööalasest kontaktist või lihtsalt juhuslikust kohtumisest . ja tuleb siis välja , et just nimelt ootamatu ühendus on see , mis paneb su oma suhtumist armastusse ümber hindama .
1: okei , kõlab huvitavalt .
0: ja kõik paari suhtes olevad veevalajad , siis ka teile see periood toots siis võimaluse rääkida rohkem tunnetest ja liikuda suhtes uuele tasandile , nii et veevalajad , põhimõtteliselt teie ümber on selline suur furoor südameid , punaseid ja roosasid .
1: oota , mis see nüüd see teine pool oli sellest , et nendele , kes juba on suhtes .
0: Neil on ka hästi .
1: selles
0: mõttes , et nad saavad rohkem rääkida tunnetest ja liikuda suhtes uuele tasandile .
1: väga hea , ma tegelikult kuulun sinna teise .
0: aga sul on ka ikkagi hästi .
1: siis on hästi .
0: väga tore , no mina olen tähtkujult kalad , mulle midagi sellist ei ennustata , ma loodan , et siis ennustatakse kõike muud head ja paremat .
1: no küll tuleb septembris .
0: jah , absoluutselt , ei , ma üldse ei kurvasta , sellepärast et ma usun horoskoopi ainult siis , kui see on positiivne
1: . väga hea , väga hea , nii peabki .
0: see minu meelest , see on ikkagi positiivne mõtlemine . kas sina usud horoskoopi või ?
1: tead , horoskoop otseselt ei usu ja tähtkujudesse on niimoodi kõige lihtsamas võtmes ka mitte , aga ma usun sellesse , et võib-olla tõesti see hetk aastas ja selles kliimas , mis sa sünnid , see kuidagi mõjutab sinu iseloomuisiksust .
0: ehk siis sa ikkagi ka nii-öelda , et kui ma näiteks ütlen sulle , et ma olen kalad , siis sul on nagu mingi arusaam .
1: ei , mul seda ei ole . ma tean , mis veevalajad on , ma nendega saan väga hästi läbi ja
0: mõistan
1: iseendaga , teiste veevalajatega , et ma mõistan seda vaibi , aga noh , eks see horoskoop on kõik selline tähtkujude jutt , ega see on mingisugune viis seda kõike kuidagi tõlgendama , mis on ka ilmselt palju laiem teema , mida me ei oskagi võib-olla täpselt aru saada .
0: absoluutselt , aga samas ma ütlen , et minu meelest positiivsed asjad igati teretulnud . vahva ja tore meelelahutus on ta ju ikka ja eks paratamatult mõni selline kirjeldus ikkagi peab paika ka , aga igatahes siin artikkel siis ütleb , et jäär , lõvi , veevalaja ja ambur on need , kelle siis siin see suve lõpp läheb eriti romantiliseks . kui tahad täpsemalt teada , siis Anne Stiili veebis saab selle kohta lugeda .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
3: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Primi, tark valik.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: sa kuulad Powerhit Radiot ja meie sõit siin Gerhardiga hakkab vaikselt lõpule jõudma. Pargime oma kujuteldava roosa Poweri auto ära, et see parklast juba välja tuua homme, kui kell saab neli.
1: Aitäh, et kuulesite. Mul on väga hea meel siin olla ja loodan, et esimene saade läks hästi. Kuidas sindad?
0: Minu mõelest läks väga toredasti, ikkagi väga stabiilne sõit ja võibolla tegelikult ma ei peaks praegu neid autosõidu paralleele tooma, sest mul teadupärast pole lube, aga sinul on nüüd?
1: Minul on load.
0: Võt, siis see tähendab seda, et
1: mõni
0: sina
1: kurv oli mõni kurv oli natuke järsem, aga need ikkagi püsisime tee peal.
0: Püsisime tee peal, just nimelt väga õige ja me püsime koos Gerhardiga tee peal siin ka järgmised õhtud, kui sõidame saade, kella neljas saati eetris on. Meil on praegu käimas ka väga tore Coca-Cola mäng, selle giveaway leiad nii meie Facebooki kontolt kui ka Instagrami ja saad võita siis terve kasti täie Coca-Cola Zero Sugar jooki. Nii et mine osale, lisaks on megatuusa ägedat merchi.
1: Sokid, üli head sokid.
0: Gerhard on sokide fan, seal on ka ranna rätik, seal on kõik see, mida on sul võimalik võita, leiad ka sellest postitusest. Aga ära unusta, et selle nädalal oleme siin esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ka Solarise ees Coca-Cola, siis Icon muusikamajas mängimas häid lugusid. Hea meelega tervitame kõiki ja jagame loomulikult ka seda head Coca-Cola Zero Sugar jooki. Aga sina, ära kao mitte kuskile, hea muusika Poweris jätkub ja meie Gerhardiga oleme tagasi juba homme kella neljast.
1: Homseni!
0: Tšau!

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Teekord läheme Jüriga külla Kaido Hövesonile.
2: See tundub siuke nagu lasteaiatoit natukene, et seal on nii palju väikseid siukseid mehikesi.
3: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20:30.
1: Ikka kolmes.
4: Ikka tekimas.
5: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
6: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com
2: Steinhauer kondensbeam , 1 kilogramm , 3 eurot ja 59 senti . vitamiinijook Vitamin Well , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , mandril on ka üksikuid sajuhooge . õhutemperatuur on aga 19-24 kraadi .

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Let's go! All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: On vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril on ka üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 graadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
6: Brand new, get it new,
7: brand new
8: Power Hit Radio.
9: New music.

0: otsepakist piima.
1: Otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su poltikaaset venda mööda.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuni minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

0: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
1: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril on ka üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 graadi.
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
2: on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril on ka üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 graadi. The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii,

0: piletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

no seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu.